0: तुम क्लास तुम कफाफ ही
1: यू जानी हम कौन फायदा कौन लीजा फुबा फेटना म्यार दाउल लीज छोटा हम तीतों तीने निश्चित फाफारते छोटा हम सेवा चाम से निश्चित हम फाफारत फाइजन फाउला उला ना वनातन चिरा मामिचिवा फासरेसा का फाफारत असन रेसा का चुफांडी पाली माना नहीं फातो के फामासाजन न्यूल्ली ने फाम्यार चन न्यूल्ला म्याफ न्यूल्ला देचितां सिया तो सही नीतो कोई उलना फुगतन चुफांडियाना चिर तो उल जान
2: यो हम रेसा का इनसेक्यूरिटी सो रोवटे तुकुन मिसुम रे ते पोतोम रे राते मरतापा किंते लासम रुंगटन यहाँ चुफांडी पाली माना mu matonga na stapa ko amle fateran le fitrafrasa de tatran niurana de ta menjera sasan tapaka an fil menjera mpoto dotot sainy amazona zombar kamana rarotra mitsy izy mo refa amizay resaka maizon izay amin'ny andro arivariva fotoana afahany manararotra an'izay mitsy izay zavatra izay
3: tena sahirana mitsy aloha ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry satria ao daholo izany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyne tsy hitako moa zany zay volazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivoana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana nova zany niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programma anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: क्लास तुम कुफा भी
1: इति रेसका ना सिफुक्तान 15 ना सिफुक्तान दिया आउका जो तो ना रोम बांझा बता आउका जो तेन रीन फदीना सुल्तेना ने निफुतने हुआ आर्या तेना तुपना रेक्टे निफुतने हुआ मिला सुल्तेना तेना मा सुल्तेना न्यूले निफुतने ने आर मिला तो चिका वे पतार्क तेना मातार्क अलिकेन वोका न्यूला ये निफुतने आउका चे अनाउन फनाउन देवालू या ना रेव एफा उला ना चांगा देवालू हुआ de indro mbola ho averina aleo ihany a zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotony eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny toloma atsika isan'ny toloman'ny olona ary isan'ny joloan'ny olona ny fandefasana n'zany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana tsy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika amin'ny kajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesim-pifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lesim-pifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika amin'ny kajikajy politika izany sefokotany zany azadino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanay fotony io
0: Sotra tumbukla, sotra tumbukvavi.